نورش بو سید، نورش بو ادنای، نورش بو اونو دیشیسی، نورش بو سید، نورش بو مجید.

یواش بود لغش بود لغش بود سیر لغش بود باگه لغش بود لغش بود سیر لغش بود باگه لغش بود باگه لغش بود.